0: wie in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
11: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткынына Туркия овоза радиосу.
10: Эзо ифонитис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
1: Гидарды диамурия Туркия.
3: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
8: Este radio voz de Turkia.
5: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efir de Turkia ovoz radio sa.
9: It Turkia hongia radio ya.
6: Ov de radio glas Turkia.
8: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.